0: 私のことちゃんと見ててね。私バカな女だから。
1: あれ以上の人はいないと思うよ。これから先何回見合い繰り返しちゃって。
2: それでは。